뚜루탑은 익두된 다가글렛 아린누 흐르릉두랄지르 질롱치노리는 흐원두를 적서바 우나라나샤두쩍힐에 드디 조지가 무슨 느긋디야 헬지 물물증 못사 махтаби бареши уге корбум батте селлен хасэ шигдэрлгэр хөр улварн тэрлен хасэ шигнэ голно сэн чаган солл татэгдэн үжигдэг